0: så har antallet søknader om skadefelling tredoblet seg på et par år. Og så raser også debatten om gåsejakt, da, spesielt ved Tunevannet, der dyrevernere demonstrerer mot det de kaller brutal nedskyting. Tunevannet jo for øvrig et av mange badesteder hvor du tidligvis kan gå og vasse i gåsemøk. Jeg har jo sett det selv, jeg har vært ute i skjærgården i sommer
1: også. Sånn det der jeg ferierer også, der det en stor gressmatte, og der går gjestene hver eneste morgen, og det bare flyter av gåsemøk, der folk skal ligge og sole seg, og det jo ikke trivelig. Så jeg går ned og skremmer dem litt, ja, men de lærer seg sånn, skjønner du. De skjønner at du ikke så farlig, så etter en liten stund så de tilbake. Det smarte dyr. Så har du ikke lyst på hund, men vil ha noen som holder vakt, så sett en gås i innegning utenfor døra, ja. Fordi de passer på så det holder.
0: Så det flere gårdbrukere da, blant annet, som mener det på tide å ta grep om at gåsa den har blitt et samfunnsproblem, at det må jaktes på, akkurat som elg og rådyr.
1: Ja, når du ser de flokkene, så... Det så mange, så det jo egentlig rart det ikke mer jakt enn det

0: Camilla North her i Nitimen, der vi har Jon Nesbø som gjest i dag, aktuell med Nådeskudd, den 14. boka i serien om Harry Hole. Naturlig å starte intervjuet på denne måten, jo. Snakk til meg. Snakk til oss, det skal du få lov til å gjøre.
1: Ja, takk.
0: Jeg har gått og gublet på akkurat den starten her i en uke nesten, og tenkte, hvordan skal jeg få det snakk til meg til å passe inn som en start på intervjuet?
1: Ja, ja, men det låt bra når du la den liksom ned, der han snakk til meg.
2: Ja. Litt ned i toneleie. Du, det er godt å ha deg her. Det er dagen for dagen, med tanke på at boka Nådeskudd er på vei ut til alle som nå har gledet seg til å følge Harry Hole videre. Men hvordan har du det i dag, denne tirsdag 18. august, Jon Nesbø?
1: Ja, det er nok så fint. Jeg er riktig nok ikke i 40-årene, men jeg har det fint likevel.
2: Ja.
1: Jeg skal gjøre en del intervjuer i dag, og så skal jeg i kveld ha en liten fest på sted som heter Byens Tak med venner og kolleger, og det gleder jeg meg veldig til.
2: Ja, så bra. Ja. Hvem blir du på en sånn type fest da?
1: Hvem jeg blir?
2: Ja, eller altså, går du liksom inn i en sånn, er det en rolle, eller blir du bare en fri, glad gutt fest, som står der på taket?
1: Fest, jo, liksom.
2: Ja, jeg har ikke sett deg på fest,
1: jeg. Nei, jeg tror jeg er så veldig annerledes også. Når jeg var yngre, så var det vel en festio-versjon der, men jeg tror at Festio er blitt, altså det er mulig de har mørtsa, hverdagsjo og festio har mørtsa på en måte, så jeg er sånn der litt festio og litt hverdagsjo.
2: Ja, alltid over i, nå er det mer en kryssning, ja. Men da, ok, da du var skikkelig festio da, hvordan var du da?
1: Jeg likte å danse,

0: Så det er noen som det.
1: Han ble så lei seg selv.
0: Ja, lei av å være kjent. Og det er rart, men det er jo rare tider her i NRK, for vi jobber jo for tida, Torfinn, i et bygg som er solgt.
1: Ja.
0: Og som skal rives, og det betyr jo at vi må, her i NRK, så må vi prøve å kalkulere reservebeholdninger på ting.
1: Ja, nå ikke, er det litt sånn...
0: Ja, vi må ikke bli sittende med masse overvekt.
1: Nei.
0: Og der er jo pakkeansvarlige, og der er flyttebyrå involvert, og nå er det sånn at kaffemaskinen, den er tom for melk, og hvis man da lar mer melk, så nei, vi har ikke, det, nå er beholdningen tom, lagret er tom, så det er egentlig helt perfekt, vi har ikke noe restemelk.
1: Hadde Elin Moran også sagt at den iskaffemaskinen er tom for...
0: Sirup.
1: Sirup, ja, sirup er det igjen.
0: Jeg så noen bære en telefonkiosk ut her for noen dager siden.
1: Så nå er det ikke noe ringing lenger her.
0: Så telefonkiosken er vekk, farismaskinen er tom for futt, stemmer. På doen så har de sluttet å fylle opp såpe.
1: Ja,
0: ja da.
1: De har bare sett frem sånn klemmeflasker som du har selv.
0: Ja.
1: Og så har de sånn vegghengte såpedispensere.
0: Tomme.
1: Der skjer det ingenting.
0: Der skjer det ingenting, for lagret er tomt. Det er jo sånn at teipen på lagret er flyttet ned til den nye arbeidsplassen vår. Så når Bergmann skulle teipe noe premie for noen dager siden, var ikke teip.
1: Men Bergmann, vet du, har en gammel teip liggende i skuffa.
0: Fikk med seg en gammel teip
1: i skuffa. Men det må du ikke si at noen andre.
0: Nei,
1: for da forsvinner den teipen.
0: Det er ikke lov med egen teip. Inngangspartiet har vært delvis ødelagt i flere måneder.
1: Ja, den ene slusa, ja.
0: Men det er ikke vits, det er ingen som kommer å fikse det. Hvorfor skal vi bruke penger på å fikse en ødelagt sluse når vi skal slutte, og vi skal rive huset her alldeles straks?
1: Den ene slusa har vi jo til med strammat med sånn her strammestropp, som du bruker til å sikre last bak av bilen med.
0: Et av studioene har blitt flyttet, noen vinduer har blitt skrudd igjen med skruer, men vi klager ikke.
1: Nei.
0: For det kunne vært verre, Torfinn. Ja. Har du hørt at det spøker hjemme hos Bjørn Dæhlie?
1: Oi, nei.
0: Det er nesten helt sant, fordi, den hørte jeg i sommer, hjemme hos Bjørn Dæhlie, i en bod, innerst i huset, så står det visst nok et par ski og stave.
1: Står det et par ski og stave?
0: Ja, M-I-S-S-I-P-P-I, helt utrolig. Og det er visst ganske ubehagelig å høre all den stavinga.
1: Åh!
0: Det er vitsetirsdag, folkens! Du visste jo dette, Torfinn!
1: Ja.
0: Det er vitsetirsdag i dag!
1: Ja, men jeg visste ikke når vitsen, eller hva...
0: Hjemme hos Bjørn Dæhlie, så står det visst nok et par ski.
1: Og stave.
0: Ja. Har du hørt en vits i sommer, en god vits eller en dårlig vits, så send oss til den på melding i appen NRK Radio, eller så kan du lese inn en vits i telefonsvaren vår. Der er nummeret 2304-1118.
1: Ja.
0: 2304-1118. Vil du ha et par vitser til?
1: Ja, for all det helst. Kom med den.
0: Hyggelig.
1: Nå er jeg klar. Nå er jeg innstilt.
0: En familie er på bilferie. Plutselig så kaster et av barna hele matboksen ut av vinduet. Brødskivene flyr mellom leggespapir alle veier.
1: Ja.
0: Så snur mora seg og sier sånn, ja, jøss, gjorde du det med vilje? Hva er det med vilje? Så sier familiens yngste med et lurt smil, nei, det var med brunost. Ja da, ellers kan jeg si at jeg
1: har... Det hadde kvart det unge visene av kastet Rauolsen, altså, der går grensa mi.
0: Med Rauost?
1: Ja, ikke kvart lenge, det er bare litt.
0: Bare litt kveling. Ellers kan jeg si at det har vært veldig sunn i sommer, Torfinn Borkhus.
1: Mm-hmm.
0: Jeg har visst nok hatt et såkalt balansert kosthold. Jeg har hatt en pils i hver hånd. Velkommen til Vitse Torsdag. Slusene er åpnet. Min kompis
1: NRK Radio-appen er slusen da.
0: Ja, men som min kompis Kjell pleier å si, Kjellkommen.

0: sang Ramón. Sangen heter Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og der kom hun, Elin Omdal Herset, inn i studio. Velkommen hit.
1: Takk.
2: Hallo på do.
1: Ja,
2: det var det vitsetirsdag, jeg må bare advare.
0: Ja, det vitsetirsdag, ja. Han Werner har logget en vits i sommer, og den går spesielt til en Sven.
1: Okay.
0: Alle barna lekte i snøen, unntatt Sven uten i, han lå i hi.
1: Det var ikke det verste av alle barna, vet du.
2: Nei, det var kjempefint.
1: Jeg brukte ikke dem å være skikkelig mye verre.
0: Ok, vil du ha en verre en? Her fra Arnold.
2: Oi.
0: Hva har en svidd grandiosa og en gravid dame til felles?
1: Nei, kutt ut da.
2: Ja, det var, dette høres så risky ut.
0: At noen har glemt å ta ut noe i tide. Det var ikke en verre.
1: Nei,
2: kan vi ta en melding fra Bodø i samme slengen? Og den, det er ikke en vits, Elin, men jeg tror du kommer til å sette pris på den, for vi har fått en veldig artig melding fra Remi i går. Han sendte rett etter sendingen var ferdig.
0: Ja.
2: Vi snakket veldig mye om vær i går.
0: Og det gjorde oss kanskje.
2: Han Remi skriver, det er noe ubehagelig skarpt lys ute nå, og asfalten har tørre flekker.
1: Ja.
2: Det var bare en liten værrapport fra Molden. Nei, fra Bodø.
0: Driv bare med noe, test ut noen greier.
1: Ja, det bare stod, jeg åpnet PC-en min, og så stod det Sven. Jeg bare, hva i alle dager?
2: Jeg har logget inn.
0: Heia, det er, hvem var oss vi har kommet til nå?
3: Hei, det er Trude.
0: Hei, Trude!
2: Nei.
0: Hei.
3: Ah, så gøy.
0: Ja, jeg hørte jo ikke hva hun sa til å begynne med. Døk dere og skramme.
3: Neida. Det er Trude dere har kommet til på grøs. Ja.
2: Ærlighet var jo lengst. Nå ødela jeg alt her. For nå drev jeg på å skravle. For jeg er så pratesjuk nå rett etter at det har vært sommerferie. Og så hørte jeg ikke hva du sa. Men det hørtes ikke ut som du sa Trude.
3: Hæ? Jo. Jeg sa Trude, jeg.
2: Gratulerer.
3: Ja, det er jeg 100% sikker på, så du må ha hørt feil. Det må være noe feil med headsetet ditt, eller noe sånt.
0: Det er nok høres veldig sikker ut, Sven, så jeg tror det her stemmer, altså.
1: Kan sjekke innboksen det om et par minutter,
2: så
1: jeg kan
2: sørge. Ja. Nei, men her i landsmøtet så, så stoler vi på folk. Så gratulerer som vinner av Trude-konkurransen.
0: Ja.
3: Tusen hjertelig takk. Jeg er jo delegat fra før, også.
2: Nei, ja, det er sant.
1: Hva du har gjort for noe?
3: Jeg var med i Jan Olsen Kildevann og Kompani.
0: Ja,
1: den gang da. Nei, velkommen tilbake.
3: Ja, takk.
0: Ja, det var på tide.
3: Ja, så jeg fikk jo da en julekule, og jeg fikk litt forskjellig.
0: Ja, du har den.
3: Koselige ting.
1: De julekulene er ganske eksklusive, må jeg bare si.
3: Ja, den henger oppe. Den henger oppe hvert år på juletreet.
2: Ja, for den henger ikke oppe nå i august.
3: Nei, det gjør den ikke. Den er pakket ned sammen med julepynten.
2: Ja.
3: Men den skal opp til jul, ja.
0: Ja,
2: fantastisk. Er du tilbake i arbeid, eller er du fortsatt i sommerferie? Eller,
3: Jeg er egentlig tilbake i arbeid, men jeg har fått den der sommerforkjølelsen som er ute og går, så jeg har noen dager sykefravær.
2: Ai. Det du har fått den alle for.
3: Ja, så da får jeg være litt grei, for jeg jobber som sykepleier, så jeg får la være å smitte folk.
0: Ja.
2: Det høres fornuftig ut.
0: Men det må jo være en stund siden du var med i Jan Olsen Kildevann og kompani da, Lene, som kanskje andre kaller det.
3: Ja, de andre kaller meg det da.
0: Ja.
3: Men det var er en stund siden. Nå er jeg ikke helt sikker på hvor lenge, men...
0: For det jeg ser her er jo at du har jo ønsket deg den landsmøte t-skjorta med den nye fargen.
3: Ja,
0: med den landsmøtevennlige fargen.
3: Men det er landsmøtevennlige fargen.
0: Ja. Skogsbær hadde du kalt den, ja.
3: Ja, jeg kalt den skogsbær, for jeg så ikke for meg den lakserosa.
0: Nei,
2: men den er faktisk skogsbær, jeg kjøper den.
0: Ja, og så har jeg nå i mellomtida, så har jeg klart å finne fram hva det sto i den opprinnelige bestillingen, og jeg bestilte så t-skjorten her, og der står det at den er tranebærfarget.
3: Det var ikke langt
2: unna
3: skogsbær.
0: Nei, ikke så langt.
2: Nei, den er fin.
0: Men det her kan jo du ta, så når du fær den i posten nå, så kan du jo se litt nøye på den, og så kan du jo gjerne sende oss en ny melding og si hva du syns fargen egentlig er.
2: Ja,
3: det skal jeg gjøre, vet du.
0: Mm. Ja, men det er greit.
3: Jeg har delegatpasset mitt og bildet av dere hengende her på kontoret mitt, så det er veldig... dere er med.
0: På sykepleierkontoret ditt? Eller?
3: Ja, jeg er hjemmekontoret mitt.
0: Ja, hjemmekontoret, ja. Ja, der kan du være litt sånn landsmøtedelegat, vet du. Du må ikke gå rundt på det kortet der i gangene på sykehuset, da tror jeg folk begynner...
3: Nei, jeg tror ikke jeg kommer inn og stemmer det greiene der.
0: Nei, du gjør ikke, altså. Men du, held linja da, Lene, så tar du en prat med produsent Eli.
3: Ja.
0: Så fas helt sikker på at adresse og størrelser og alt riktig her.
3: Ja, tusen veldig bra hjertelig jobba. Takk. Yep.
0: Og god bedring da.
3: Jo, tusen takk. For å håpe det easy come, easy go.
0: Ja da, sikkert det.
3: Ja.
0: Ha det godt!
3: Ha det!
2: Ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: Exposure heter bandet, Too Sweet heter sangen.
1: Det er vitsetirsdag, folkens. Anonym har sendt en vits. To jenter satt på kjøkkenet. Den ene så faen ikke ut. Det var ikke vindu akkurat der. Synes det er gøy, ja.
0: Det er en sånn motsatt forventning-vits.
1: Ja.
0: Også fått en fått vitsetirsdag på telefonsvareren vår, Sven.
1: Nei, stopp pressen.
0: Ja, hør her.
2: Hva er værmeldingen for Tjernobyl? Strålende.
3: Oi.
1: Er det første gang vi har fått innringt vits til svareren?
0: Ja, kanskje. Det er ikke det, men ikke bare det, også har to.
1: Nei.
0: Ja.
1: 2304 1118.
0: Ja, hør her.
4: Ja, hei, det er Pelle. Når jeg skal dele papir, så kan jeg rive i det eller bruke kniv for den saks skyld.
1: Oi. Ja da. Men nå svinger det.
0: Det er en helt vanlig tirsdag i landsmøtet.
1: En helt vanlig vitsetirsdag. Kan jeg ta en fra Robin, eller har du en på leppa her, Torfinn?
0: Nei, ja, ta den du.
1: Mer et spørsmål enn en vits, skriver Robin. Om man har vært på do og gjort det en skal, vasket hender og er helt ferdig, og så går ikke døra opp. Den er helt i vranglås. Kan man da drite seg ut?
3: Jeg ser at Petter, han kaller det her for pappahumor.
0: Ja.
3: Dere kan jo vurdere det. En ny bok om paranormale fenomener er i ferd med å bli en bestselger. Den flyr ut av hyllene.
1: Ja.
0: Det er pappavitsa.
3: Det var det, ja.
0: Definitivt.
1: Ja. Jeg gjør som på biblioteket. Jeg hyller det.
0: Og så har jeg fått en melding faktisk fra Gro, som spør om noe helt konkret om. Nå har jeg spurt flere ganger i forskjellige programmer, men får ikke svar. Vær så snill, hva synger Ramon? Jeg hører Kaela Sommer. Hva betyr det? Jeg tror du tenker på refrenget her nå. Og der synger Ramon: når glasset er tomt blir jeg irrasjonell, det blir ikke pent, det kaller jeg sommer. Det kaller jeg sommer. Jeg tror det er sikkert det Gro tenker på da.
1: Nei, men diksjonen er blitt borte i popmusikken, Gro.
0: Ja.
1: Det er bare det som skjer. Han har bare ikke diksjon, for det er veldig kult å ha manglende diksjon i popmusikken.
3: Det er
0: så. Så da, nå kommer Ingrid Vårvik. Det er bare mann.

0: Det velkommen til Svensk Karaokeklubb.
1: Ja. Beklager til alle dyr.
0: Det en veldig enkel konkurranse, der det bare skjer to ting. Først så må Sven synge karaoke.
1: Han har reist seg.
0: Og så fort du, kjære delegat, skjønner hva for en sang Sven synger i dag, så må du ringe inn til oss på 2304-1000.
2: 2304-1000?
0: Japp.
2: Bare finn det fram.
0: Og hvis du klarer å gjette hva for en sang Sven synger karaoke på, så kan du vinne veskebærerveska, heter det.
2: Veskebærerveska.
0: Handlenettet. med en, og også hive oss opp i en nøkkelring, og kanskje et par fine solbriller.
1: Jo mer vi snakker om premien, jo mer generøst blir det, det er veldig bra.
0: Ja, og så har du noen skal kvitte oss med.
2: 2304-1000.
0: Yep.
1: Du har reist
0: deg. Her er teksten, vær så god, Sven.
2: Tusen takk, den er den, ja.
0: Det er dagens tekst. Hvordan er sang, hvordan er stemmen i dag? Har du varmet opp?
2: Litt, jeg har prøvd litt, men... Jeg er ikke så god til å synge, men jeg er glad i å synge.
0: Ja, akkurat det.
2: Og det, jeg mistenker at det er dere like med denne konkurransen. Så bare, er jeg klar når dere er klare?
0: Ok, da kan du bare sette i gang karaokeversjonen og synge når du er klar.
2: Ok.
0: Og du må ringe 2304-1000 når du skjønner det.

0: sound.
1: Oi, oi, oi, det her høres.
0: But somehow I can't believe that anything should happen. I know where I belong, and nothing's gonna happen.
2: Å, oh, Gud, det ringer. Og så har jeg en innringer på tråden. Hallo, hallo. Å, nei, la på. Ja, ja, men nei, det er flere som ringer her, så ingen fare. Hallo, hallo.
3: Hallo,
2: hallo. Hallo, hva slags sang er det Sven syng karaoke på?
3: She's so high.
2: Oh! Ja da, fullstendig korrekt. Hva heter du, konkurransevinner?
3: Jeg heter Randi.
2: Randi, gratulerer. Du har nå vunnet veskebæreveska.
3: Ja, tusen takk.
0: Var det like flaut for det som det var for oss?
3: Flaut? Nei, da har man søng med stemmen han har.
0: Ja, det gjorde han. Å, det var hyggelig.
2: Ja. Ja. Ja. Jeg synes du klarte det kjempebra, Sven. Det, iblant så hørtes det nesten ut som Kurt var i rummet med oss.
0: Ja, det var han ikke.
4: Randi, er du ute på tur?
3: Ja, jeg er postbud, så jeg kjører post.
4: Å ja, nettopp. Har du lenge igjen av dagens don't?
3: Ja, en par timer.
2: Ja, men det går så fort når folk synger karaoke.
3: Det går som en drøm.
0: Ja. Er du glad i karaoke selv?
3: Artig å høre andre gjøre det, ja.
2: Du er ikke den som går først frem til mikken du, altså?
3: Nei.
2: Men hvis du skulle ha sunget karaoke noen gang, hva for en sang hadde du vært der, Randi?
3: Å, nei, Gud.
2: Ja, nei, den har jeg ikke hørt.
3: Nei, det måtte ha vært noen norsk country, tenker jeg.
2: Ja, ikke sant.
0: Tobias Sten, kanskje?
3: Nei, jeg er litt mer på sånn Sigubba og sånt.
2: Ja. Ikke sant?
0: Jeg trodde det var tysk en lang periode. Sigubba.
2: Ja, de kan. Det kan gå i Tyskland også. Du, Randi, nå må du bare helle linja litt, så skal produsent Eli ta en prat med deg om adresser og slikt. Det er vel du som postbud ganske dreven på.
3: Jeg tror jeg kan adressa mi selv, da.
2: Ikke sant. Du, bra jobba. Fortsatt god postrute.
3: Jo, takk for det.
2: Ha det bra.
0: Ha det.
2: Og her kommer originalen, da.
0: Heldigvis.
2: Ja, nå, her er Kurten.
0: Ja, eller dette er faktisk ikke originalen heller.
2: Nei, det er ikke det.
0: Han er jo...
2: Stemmer det!
4: Men i Norge, dette er våres original. Ja.

0: Let's Dance heter sangen. Kjell Petter spør hvorfor heter det et par solbriller når det visselig snakk om et sett solbriller. Et par lyder mer enn som to solbriller. Dere sier vi slenger med et par solbriller. Hva betyr det? Ja, godt spørsmål, Kjell Petter.
1: Er det fordi at det to glass?
0: Ja.
1: Til hvert øye?
0: Ja, jeg vil tro det
2: er noe slik. Ja, for i gamle dager så heter det kanskje en brille, at man bare hadde en brille.
0: Ja, at du har en sånn monokkel.
2: Så da har du et solbrillepar, kanskje at det var der det begynte.
0: Ja, for oss sier jo, åja, du har på deg briller.
2: Mhm.
0: Og da har du jo ikke på deg to sett med briller.
1: Nei, du har jo
0: på deg ei brille, da.
2: Min far har faktisk på seg ofte to briller.
0: Du, henne seg. Bilen at jeg dreier på langsyntbrillene mine og solbrillene.
2: Jeg var på en fest i sommer, hadde på meg tre briller.
1: Oi, oi, oi.
2: Du, folk lo.
0: Sist gang du var solformørkels, da kjørte jeg fem solbriller. Funket kjempebra. Da, det var akkurat som solformørkelsbriller.
1: Da fikk du ikke sår på, nei. Nei, ja. Vi sier briller i flertall fordi gjenstanden består av to deler eller glass, ett ved hvert øye, som er satt sammen til en enhet.
0: Nettopp.
1: Slike pardeler omtales ofte i flertall på samme måte som med bukser, sakses og skøyter.
2: Sakses. Kan jeg få låne noen sakses av deg? Jeg skal klippe opp i buksers.
1: Og du, det her er jo rett oversatt fra engelsk. Hørte dere ikke det? Sakser, for de sier scissors på engelsk. Vi sier jo bare ei saks vi.
0: Ja.
1: Der har vi fjernet.
0: Ja. Men sier dere ikke sakse i nord?
1: Sakse?
0: Ei sakse.
1: Nei.
0: Ei saks.
1: Ei saks.
0: Hvorfor
1: de bodde?
0: Hei. Ja, hva for en saus bæres ned? Bernesaus. den kom fra anonym, men anonym skriver god helg til slutt.
2: Ja.
0: Da tror jeg kokken.
2: Ja,
1: det må det være.
2: Kan jeg ta en vits til på denne vitsetirsdagen?
1: Ja.
2: Er du klar?
1: Ja.
2: Oppfølging fra den forrige, fra Ole Petter, som sendte oss en veldig fin liten sånn tørkevits i sted. Senere den sommeren så var det så tørt at elva tørka så mye ut ørreten ikke lærte seg å svømme på 2 år. Da er det tørt.
1: Og har dere hørt om han som var så lav at han hadde problemer med å holde reinstyrene på avstand?

0: Friends heter sangen, det var Justin Bieber og Blood Pop, og nå si ordet fritt I dagens landsmøte. Har du ikke noen ting her, folkens?
1: Jeg har mye.
2: Åja.
1: Men okay. Begynn du, Ellen, begynn du.
2: Ja, nei, det var jo bare... Jeg tok meg flir høyt fnis av vits I sted. Jeg tror det går kanskje I kategorien pappavits. Uansett, jeg liker den veldig godt. Hva får du om du kopierer en sjørøver? Det var jo en piratkopi.
0: Så klart!
2: Jeg synes det var skikkelig artig. Jeg må huske den til lille nivå. Nei, den likte jeg godt.
1: Viktig spørsmål fra Morten Johan.
0: Ja.
1: Balans I livet når landsmøtet tilbake. Torf, Elin og Kokkeli Munke gledes til å bistå med forvirrende svar igjen også, for jeg regner da med at det fortsatt står på agendaen I en eller annen form.
0: Ja, ja det... og skjømmel til å leke den leken, ja.
1: Ja.
0: Tror... Radio Kokkeli Munke.
1: Det noe I det hele tatt som har forsvunnet av vår faste spalte?
2: Nei.
0: Det kan være at oss glemmer dem.
2: Ja. Ja, så sånn påminnelse jo egentlig bare veldig bra, men det jo bare møte to. Ja,
1: så det blir nok, det blir nok Torfellen, kanskje det allerede blir det I morgen.
0: Og så har vi fått inn et par vitser til på replikktelefonen vår. 2304 1118 numret, her den første.
3: Hvilket dyr det som alltid blir utsatt for drikkepress? Det Jan her som spør om det.
0: Usikker.
3: Det en edderkopp, den heter Tarantella. Tarantella.
0: Tarantella! Klar for en vits til?
1: Ja, takk.
0: Her en vits til.
4: Ja, hei.
0: Hei.
4: Vet du hvilken genser jeg ikke vil ha på meg?
0: Nei.
4: Bergenser.
1: Oh! Oi, oi, oi.
2: Ok.
0: Oh.
1: Grete skriver, dere altså så akkevittig at dette snart på konjakken og går.
2: Kjære. Ivar, han skal komme bank-bank, en god gammeldags bank-bank-vits.
0: Kom inn, nei, hvem det?
2: Hvem det? Jo, det han skal fikse ringeklokka.
1: Han som skal...
2: Han skal fikse ringeklokka.
1: Ja.
2: Bank-bank.
0: Så, Morten skriver... Hei, ble så forvirret av den forklaringen om å komme inn på landsmøtet via PC, slik hun damen ville så svært gjerne. Hvorfor må alle tre blande seg? Det ikke noe om at en forklarer. Desto flere som forklarer, desto mer forvirrende blir det, skriver Morten. Ja, vær velkommen, Morten.
2: Det jo landsmøtet
1: jeg beklager. Jeg beklager. Jeg prater syk I dag.
2: Jeg
1: er på tredje koppen med kaffe, og vi har nettopp på sommerferien.
2: Jeg kom for sent inn, og så styrte jeg en iskaffe. Det jo ikke det beste man gjør, heller.
0: Hvorfor bruker brandmenn røde buksesæler?
1: Ja, nei.
2: Vet ikke.
0: For å helle buksene oppe, så klart. Det var pappavitsen fra Arne.
1: Hva som har to hjul, sete og styre, mens du ikke kan sykle på?
0: To hjul?
2: En ødelagt sykkel.
1: Ja, skriver Turid. To hjul, sete og styre, men du ikke kan sykle på? Det en trehjulssykkel som har mistet et hjul.
0: Oh!
1: Det bra, Turid. Det bra.
0: Ja, du, jeg åpnet en luke her I stedet jeg dro nære svigermor-vitsen. Da kom det nemlig. Hva straffen for bigami? Vet du hva det Flerkoneri. Hva straffen for flerkoneri?
2: Jeg vet ikke hva bigami. Ja. Nei.
0: Fler svigermødre.
2: Du har skjønt dette.
0: Det var en her. Hvor den da? Det har kommet inn så mye meldinger I dag.
1: Nina har en...
2: Jeg ser det står Ola La det fungerte. Kan det være noen som har kommet seg inn via kanskje nettleser?
0: Ja.
2: Selv om jeg innser at det kanskje var litt rotatt forklart.
0: Jo, ja. Det var nok den.
2: Ja.
0: Så da håper jeg kanskje at noen faktisk fikk noe ut av den forklaringen da.
2: Ja.
0: Nei, men greit. Da kjører vi oss hjemme av Steinbaken.

0: Emma Steinbakken var det, for alltid type ting, heter den sangen der.
1: Få den vits ifra Norun.
0: Ja.
1: To lopper kom ut fra kino.
0: Mm-hmm.
1: Uff, det regnet, sa den ene loppa. Skal vi gå hjem, eller ta en hund?
0: Ai, ai, ai. Ai, det, Geir har sendt den her. Nede ved vannkanten sitter ei budeie og melker ei ku. I vannet ser det omvendt ut. Det var han.
2: Mm.
0: Jeg elsker når det er sånn vitser sånn. Det der er kanskje en sånn...
3: Må tenke litt på den.
0: Ja, men også noen vitser er ikke alltid... Det skjer ikke det du forventer.
1: Nei.
0: Og da er det kanskje en slags...
3: Det er en gave det jo.
0: Ja.
3: Det er kunst.
0: Det er kunst.
1: Det er i hvert fall en utfordring.
3: Ole Petter ønsker seg ikke glem Finn Fisen.
1: Ja. Men kanskje huske, Ole Petter, dagens tar den da?
3: Ja, blir det Finn Fisen-konkurransen i dagens i dag, kanskje?
2: Ikke frivillig i hvert fall.
0: men jeg har jo etet litt... Neida. Mathias, det her er kjent å gå helt fint.
2: Ja da, jeg tror jeg er trygg, altså. Ja. Tror det går bra. I dag også. Ja. Hei dere!
0: Hei, hei!
2: Hei.
0: Hør om hesten som ikke kom inn på kino, for den var blakk.
2: Jeg liker sånn,
0: ja. Ja, ja.
1: Har du en sånn favorittvits du bruker å dreie når du må... Fortell en vits da, Mathias.
2: Ja, da sier jeg, så var det gutten da som sa jeg har lyst til å bli millionær, sånn som bestefaren min. Åh, var han millionær? Nei, men han har også lyst til å bli det.
0: Ja, det er en bra vits.
1: Veldig søtt.
0: Og så har vi fått oppfordring fra Anne Elin og flere om at vi er nødt til å justere den her, det som alltid kommer etter Trude-konkurransen. For nå har vi jo fått oss ny t-skjortfarge.
1: Ja.
0: Så vi må oppdatere, det er ikke lenger bare kun svart og hvit. Så det må vi gjøre noe med, og det er notert.
3: Men nå kan du velge mellom svart og hvit og den nye, nei, den landsmøteaktige fargen.
1: Landsmøtevennlig, var det ikke den var?
0: Mm.
3: Ja, jeg har allerede glemt hva det var.
0: Ja,
1: ja, ja.
0: Ja, men da er vi på en måte rydda litt her, ja. Mathias.
2: Hører sånn ut.
1: I fengselet blir det forbudt å servere rømmegrøt.
0: Ja, ja. Når ungene er hjemme, sier, kan jeg få rømmen? Nei, det får du ikke. Du er ikke gammel nok ennå.

0: Camilla North, og som du er, og innboksen vår er åpen. Den er jo i appen NRK Radio, der du hører på Eftan I Østfold akkurat nå allerede. Så det en som har slengt inn en melding.
1: Nino melder været, han skriver god ettermiddag. I dag det fint vær I Østfold.
0: Ja, men det det. Og så jeg jo spent på hvor lenge det varer. Skal snakke med Per Egil Haga om nettopp det etter Licking the Moose.

David Bowie med China Girl her i Poprush på P1. Året var 1983. Bowie ga ut Let's Dance-albumet, produsert av Nile Rodgers. Du vet han fra Chic. Kjempesuksess både i Storbritannia og på VG-lista i Norge. Tidligere i sommer også så spilte jeg Iggy Pop sin versjon av samme låt, China Girl. David Bowie og Iggy Pop skrev den på 70-tallet. Men jeg kan med hånda på hjertet si at David Bowie sin versjon er bedre. Det er i hvert fall min mening, og du også, Emma. Ja, jeg tenkte meg det. Det er comeback for sommeren her på brygga i Fredrikstad i dag. 22 grader er det det står? 22 i skyggen. Jeg har sjekket badetemperaturen til i dag. 17 grader. I dag har vi line-up. Det blir ringspill. Jeg skal prøve meg på en isspisekonkurranse. Og har til og med hentet flytemadrassen. Den har ikke brukt før i sommer, så jeg tviler på at jeg bruker den i dag også. Men den er i hvert fall klar i tilfelle det skulle friste med det krystallklare, deilige vannet på utsiden av studio her. Hvordan er været der du er? Vi vil gjerne høre fra deg, både Emma og jeg. Send en liten værrapport. Og kjenner du noen som har bursdag i dag, eller som feirer et jubileum? Du kan få med en hilsen i Poprush ved å bruke appen NRK Radio. Og så har vi jo da en avstemning hver eneste dag. Poprush-favoritten. Jeg spiller 5 låter, og du kan stemme på disse 5 låtene, og så spiller vi den låta som vinner helt på tampen av sendingen. Og for 2 uker siden så spurte jeg om den beste låta fra 1985. For 1 uke siden så spurte jeg om den beste låta fra 1986. Hva tror du vi skal spørre om i dag da? Ja, det ikke være helt Einstein for å skjønne at vi skal kåre den beste sangen fra 1987 i dagens Poprush-sending. Og her er de 5 du kan velge mellom. Never Gonna Give You Up, Rick Astley, fra albumet Whenever You Need Somebody. Dette var nummer 1 hit i Norge i 1987. Utfordrer nummer 2, U2.

Spice Girls med To Become One. Fått en litt morsom melding her fra Lene Merete. Halla, dette er hun som klaga så fælt på bråket i bakgrunnen i radiosendinga da du startet opp i juni. Lite visste jeg at lyden av bølgeskvulp skulle bli en yndlingslyd i løpet av sommeren. Takk for at du tok sommerjobben. Hilsen fra Lene Merete i Stokke. Takk for at du har lyttet på i sommer, Lene Merete. Jeg er ikke ferdig enda. Jeg har sending på onsdag og torsdag også, så heng med.

Moro for unga dette, og 81-åringen Blackmore, han gjorde så godt han kunne han, men når det kommer til soloen, så må det være lov å si altså, at Blackmore er langt unna gammel form.

den er din, og hei og hå. Vel, vel, dere, vi skal gå i gang med Bortreis på dagen. Og aller først ut så har vi jo en av rockens, ja, med særegne og største stemmer, dere. Hør på denne.

Og akkurat i det Jesper Jenseths låt klinger ut, skal jeg passe på å gratulere han med dagen også, for han kan feire 29 år i dag. Tilbake til start sang han her, og Chris Medina før det, What Are Words, sang han.

The Final Countdown, ja. Europe, og den kom fordi sangeren Joey Tempest, eller egentlig da Rolf Magnus Joachim Larsson, har bursdag I dag. Gratulerer med dagen.